0: ماشین دارن گاشی مدنی اینجی ها نیو باش بکش کش کما مینه کش جیا بکش کش اینجی دیتنگ ویا ما اگه نگا ایخت دام اگه اشکه مشتی اینجی دیتن باد ما که اگه نیو چویش ها دیانه اگه چو میگویانین هنی ویشون جی جی بیم تو داشوانگا ویا مشتی جگویا هجی بم بیتادا کاگه هجی میگویانگا machine here to Jimson Hoshan. A jig scumming jig to Dagoin in her. Her am I going to scum out? We all in Miami. A jig we to be in dog, I knew. I'd need the mamma to make chicken tongue. I did manga. Your jig. You wouldn't go on you. A massy sagging guys free and jig to go on air. That's a mamma to make the man night. The mamma to make the gun to get. I didn't get a guy to that chan. I got new. She we got. Ym hi trianga a'n gais yn y tisgym a'n. Ac yn edrych bod gais yn awch ti'n gael. Mi eisiau gael nhw tan i mwyd yn. Os oes gwyd ti'n gael nym dyn nhw bwn. Bwn nes i ti'n dan. Mwy eisiau gael nhw tan i mwyd yn yn hyn. Os gael beig wyn gael beth tan i mwyd yn mwyd. Dan gael o dog yn eich bod dan. Hewch o tŵg o'i an. Hewch gael mi wbeth. Ti'n gael mi ddod mat yn hyn. Hewch gael gweis gwyd ddod ag o'i an. Deka beden tavat naskiatka kusni juatka skurat we oi jo shwe don jo ji tu tagya to sagam stiga ji tehteni anka tu tagya nga mega jage sken chis how am go wash it at my chida aga ge dehte man agni ya me ji chu he chunta at nocht ne ji ji wa mag wash it my chu dehta ya Yanga, a mule, a tante hoje, chita yanga, and stay no goga, a love moka. And she smacks us a gukumetayan. Yachtin of moka, dashimit, a yato asa, a good ma. Come I go, let's go, we still need to speak to Tanga Shvia. Snag on maskuts us, to the best act, Tanga to dog no dosh good. Ega we are to be sure to see the city to dog no dog. Look at this to dog no dog. A dog no dog, I'm seeing who's a home, seeing here and even yet to a dog. We have missed what mistakes good new. You got to talk no dog. I come in this yard, Asa. I'm in handy day thing and Chisha. I say, a witch of tag no dog when she to go. We owe the date moon or a pig I did the date man. Kamaik sin skus tagina te jim te tagina mishel ino sin te dehtengi a te gaje jina tsko us ni jut mi tau i mat e yo ato asa ta pa wi in ha wen te behtem mat shuni ta wish men te behtem mat shuni o gun chairman do ga mi go mat shuni u yo magini o i chif tada o asa chairman do vich mi go te jit mat shiba I've been him push his mom to make the man get. My nature goes for you, I've been dance 1975. Mae gen i'n ddi treth yn fach gan ag gafi jai mwyd mwyd wain yn de. Mae sgwyd 5 years, 4 years, gafi jai mwyd mwyd. Gai mwyd yn dmata. Ewch, dwi ti beth ag dan gadw dagw i at. Dwi ti ti ti gadw. Na mi yw ni an hyn, dwi ti mwyn an gadw dmata. Dwi ti, nos i ti, iaw gomi, dwi ti dwi dagw i at. Dwi ti mis yn hwys i at, mis yn hir yn. Dwi ti dwi dagw i at. En när de bäckshin gör här mitt där in har jag gått ju vitt mot dig var och en tannen gick dem tjän.
1: Det är man inte nästa en gär. Tal på att jag har gått i snakt. Jag ni gade det när han ni tänka i det här man. Det är snakt sen det ni gatt. Det är man inte som har sett. Det är inte har sett man har skönt sig när man ut. Jag har inte tagit och gett sig när man då. Det är så att jag har sett man. Jag tar inte nås med stiga det man måste inte nätta på att man. Sist du kan man jag kan inte. En utstående det.